aktivna, no, je malo težko zaležati kulecele dneve. Nima več ideje, kaj ne počne. Razen poslušanja, kažem televizijo, radio, komandiranje.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum in